Antenna 5, number one hit music station. Antenna 5.

свири радио, тоа што го слушате се електромагнетни бранови на радиофреквенција. Кога гледате филм, гледате 25 слики во секунда, проектирани на голем екран. Прашајте било кој научник, ќе ви каже дека не може да видите слика на радио. Најдобрите слики се на радио. Радио Антена 5. Најдобри слики.

0: Radio Antena 5 DOO Skopje. Tetovska 35. Управител и главни одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. www.antenana5.mk. Регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Attention all personnel. Naked women. Free money. And exotic sports cars.
1: Oh, that's a good one.
0: None of which are available here. All we've got is music.
2: Music.
0: Radio. Radio. Radio. Antenna 5.

0: Antenna Fire Radio. Antena Pest Temperatura. Sponsor Sparkasse Leasing. Sparkasse Leasing ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
1: Температурата во центарот на Скопје е 28 степени.
2: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Sparkasse Leasing и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Sparkasse Leasing.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
3: А1, точно време. Точно е 10 часот.
4: Само со А1 комбо активираја омилената стриминг услуга, а по еден месец можеш да одбереш друга. Плюс, избери Xiaomi 17T Pro за само 1299 денари месечно и доби подарок Xiaomi телевизор.
3: А1.
5: Следува викенд програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водител Ивана Зарбиновска. Антена 5. Јуни 2026.
6: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
7: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години.

0: Hello summer.
1: Leto to je pred nas. Vreme za sonce, patuvanja, novi doživuvanja i mali nešto što go pravat sekoj den poseben. Od 19. do 21. juni vo Skopje City Mall te očekuva letni od bazar. Sve što ti treba za savršeno leto. Mesto ispolneto so kreativnost, inspiracija i vistinska letna atmosfera. 26 novašni kreativci ki gi predstavat svojite unikatne izravotke i letne inspiraciji. Dojdi, razgledaj, inspiriraj se, pronajdi nešto samo za sebe i započni letnata sezona sa nasmevka. Od 19. do 21. juni. Skopje City Mall, sve što sakam.
2: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
3: Слушајте оваа сабота и недела на Антена 5. The Festival Weekend.
4: Године пролазе нервозним коракот.
3: Дел од најголемите хитови на дел од изведувачите на The Festival Штип.
5: Замисли живот у ритму музике за плес.
6: Ајде може, може, може.
3: Овој викенд, цел викенд.
7: Може, може, може.
3: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
8: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
3: Борис Брејча, недела, 28 јуни, Штип, The Festival.
9: The winning number is

Летен режим? Вклучен! DM ја подарува својата прва летна книга. Со купување 3 или повеќе производи од Sundance добивате подарок DM Летен роман што подсетува на важноста од заштита од сонцето. DM. Тука сум човек. Тука

0: Секој ден, лични моменти. Секој ден, приказна. Everyday, секој ден, неспоредлива заштита. Everyday and night. Секој ден, носи само доверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday.
1: Планираш патување? Непланираното остави го на UT Care. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyUT и патувај безгрижно цела година. UT Care. Мирна глава. Каде да одиш?
0: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
2: Подготвија домашната арена за светското со Нептун. ТВ, фрижидер, апарат за пуканки и се што ти треба за вистинско навивачко доживување. Најдобри цени и најголем избор.
3: Live the best music experience. Antenna 5.

na Jamiroquai, Blue Skies на Антина. И голем поздрав до сите вас кои не слушате во вашите автомобили и патувате никаде. Интензитетот на сообраќајот умерат на патните правци надвор од градските средини. На граничните за примени Богородица и Дојран има зголемена фреквенција на возила. Времето на чекање за излез од државата е околу 40 на минути. На останалите гранични примени од македонска страна нема подолги задржувања од вообичаените, така барем велат официјалните информации. Среќен пат, внимателно возете и задолжително слушајте Антина Пет Радио. Сега време е за Лиза Стенсфилд.

0: Latin Dub.
1: Официално е отворен мега шопинг парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега шопинг парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
2: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
3: Viva Сокомите. Види представуваат број еден хитовите во светот.
4: На место број 1, оваа недела во Америка, Ариана Гранде, Hey That I'm

0: Ова е Антена 5 за една минута ќе биде 10 часот и 30 минути заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: What time is it? Točno je 10 časot i 30 minuti.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
3: Промотивни цени во еден правец од Turkish Airlines. Летајте од Охрид до Порто, Лондон и Севиља по цени кои започнуваат од 178 евра. Направете ја вашата резервација најкасно до 30 јуни и почнете да ја откривате Европа. Turkish Airlines. Widen your world.
4: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
5: Подготвени за фудбал на свој терен? Ова лето Eastgate Mall се претвора во вистинска фудбалска арена. Собери го семејството, викни ги другарите и влези во свет исполнет со игра, надпреварување и подароци. Те очекуваат интерактивни фудбалски зони каде ќе тестираш својата прецизност, ќе се менуваш со сликички и ќе играш PlayStation. Најдобрите и најактивните учесници ќе освојат подароци. Не ја пропуштај фудбалската еуфорија. Дојди и играј на свој терен. Eastgate Mall. Ти си центар.
3: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува единствениот охридски супер најтклаб Ребел објавува спектакуларен Summer DJ Lineup. 11 јули од Велика Британија, Ани со Afterlife и Compact. 18 јули од Тајланд, преку Tomorrowland со Карл Кокс, спектакуларната Накадја. 25 јули од Велика Британија и Италија, доаѓа легендарниот Саша заедно со Крис Боул, Global Underground, Ministry of Sound. 2 август од Бразил, Drum Code легендата Виктор Руиз. 8 август од Шведска, со преку 30 години кариера, доаѓа легендарниот Кристијан Смит. 15 август од Германија, супер атрактивната Ана Ройш. 22 август од Велика Британија и Канада, From the Top of the Mountains преку Кримфилдс, доаѓа Адриана. This summer, the nightclub, Охрид, Ребел. Таткото на хай-тек минимал, Борис Брејча, со неговата легендарна маска, доаѓа во Штип.
6: Place your bets.
3: Недела, 28 јуни, полноќ, Main Stage. Спектакуларно затворање на The Festival со Борис Брејча. 26 до 28 јуни, The Festival. Влез слободен. TheFestival.mk. Галицко фестивал Number 5. Петото јубилејно издание доаѓа на 20 јуни во Галичник. Во еден ден планинарски и велосипедски тури и кремот на македонската електронска сцена. Никифор, Галоски, BDM, Кандар, Ерик Фокс, DJ Скорнер дуото Ле Фанки Мартин, Back to Back. 20 јуни, Галичник. Галицко фестивал Number 5.
7: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
8: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.
9: Мојо.
8: Број 9.
10: Патрик Дрони.
8: Број 8.
10: Камил.
8: Број 7.
10: Права.
8: Број 6.
10: Чарли Джир.
8: Број 5.
10: Стивен Санчес.
6: 104.
9: Ljudi, Elis,

0: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 Комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
1: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.

Ти Сузан Вега со Лука Нантина. И време за информациите од културата во Старата Скопска чаршија се одржува третото издание на манифестацијата Ритамот на чаршијата. Денес во 19 часот концерт ќе одржи младиот класичен гитарист Коста Давчевски од Србија. Настанот има за цел преку музика да го оживе еден од најпрепознатливите символи на Скопје и да ги доближи културните содржини до посетителите во автентичниот амбиент на чаршијата. Сега време е за Ian Icon.

τα φίλτε. А од најголемите хитови директно од центарот на супер сончевото и топло Скопје сега време за Марио Бионди. Го слушаме на антина со неговиот X Power Play Love, Love, Love.

0: се бара златна рибка. Шифра сетех лето 48 рати нула камата. Ке ја најдам? Ке ја најдам? Ке ја најдам?
1: Само во сетек, само од 16 до 30 јуни.
0: А тука си била.
1: Се на 48 рати без камата. Макхит на антена.

0: Antena PET Temperatura. Sponsor Sparkasse Leasing. Sparkasse Leasing ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
1: Температурата во центарот на Скопје е 29 степени.
2: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
3: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
2: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
3: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
2: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
4: А1, точно време. Точно е 11 часот.
5: Само со А1 комбо. Активираја омилената стриминг услуга, а по еден месец можеш да одбереш друга. Плюс, избери Xiaomi 17T Pro за само 1299 денари месечно и доби подарок Xiaomi телевизор.
4: А1.
6: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
7: Скопје, Пепко е конечно тука. На 18 јуни од 10 часот придружете ни се во Капитол или во Рамстор Мол за многобројни изненадувања и причини за славење. Се што ви треба, близо до вас, по ниски цени. Затоа што, без разлика што и да ви носи секојдневието, семејство што расте, динамичен дом или бескрајен список за купување. За среќа, тука е Пепко.
8: Летото е пред нас. Време за сонце, патувања, нови доживувања и мали нешто што го прават секој ден посебен. Од 19. до 21. јуни во Скопје Сити Мол те очекува летниот базар. Се што ти треба за совршено лето. Место исполнето со креативност, инспирација и вистинска летна атмосфера. 26 домашни креативци ке ги представат своите уникатни изработки и летни инспирации. Дојди, разгледај, инспирирај се, пронајди нешто само за себе и започни летната сезона со насмевка. Од 19. до 21. јуни. Скопје Сити Мол, се што сакам.
9: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
0: Слушајте оваа сабота и недела на Антена 5. The Festival Weekend.
10: Године пролазе нервозним коракот.
0: Дел од најголемите хитови на дел од изведувачите на The Festival Штип.
11: Замисли живот у ритму музике за плес.
12: Ајде може, може, може.
0: Овој викенд, цел викенд.
13: Може, може, може.
0: Антена 5, плейлиста, спонзор ДМ.
14: Антена 5.

0: Летен режим? Вклучен! ДМ ја подарува својата прва летна книга. Со купување 3 или повеќе производи од Sundance добивате подарок ДМ Летен роман, што подсетува на важноста од заштита од сонцето. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам. 1, 2, 3.
1: Пробиштип. Аквапарк. 15 години.
2: А

0: Nova ponuda od Citroen! Big Citroen Days! Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
1: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер со цени веќе од 23490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
2: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
1: Подготви ја домашната арена за светското со Нептун. ТВ, фрижидер, апарат за пуканки и се што ти треба за вистинско навивачко доживување. Најдобри цени и најголем избор.
3: DJ's Corner, Top 10 at 10. Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5.

0: Martin. Секој понеделник од 22 до 23 часот на Антена 5.
1: Live the best music experience. Antenna 5.

Market saj Gabriela Nantina. I ovaj vikend izlednata nedela jedan kup na kulturni sodržini vo градот Убав и широм цела Македонија, годинешното издание на фестивалот Скопско лито, ќе биде отворено утре во 20 часот и 30 минути во музеј на македонската бурба со концертот Аманет во Свила, музички проект кој ги поврзува византиското наследство, ориентални давлијанија и современиот музички израз. На сцената ќе настапат камерниот гударчки оркестар Полифонија и солистот Петар Христов, заедно со специјалните гости Ана Митовска, Горан Трајковски, Гоце Ристовски, Александар Ицковски, автор на проектот е Симон Облишевски. На отварањето на Скопско лето ќе биде и отварањето на изложбата Ризница на постојањето од документ до историја на Државниот архив.

Ова е последното од Canal Starlight, задолжително мора да се преслуша и нивниот нов студиски материјал. И од 22 до 27 јуни во Скопје ќе се одржи 26-то издание на неделата на италијанскиот филм. Фестивалот ќе биде отворен во понеделник 22 јуни со филмот Помилување на Оскаровецот Паоло Сорентино. Во вторник е филмот Кратка љубовна приказна на Лудовика Рамполди. Во среда на програмата е филмот Премолчените ништа, најновото остварување на Габриеле Мучино. Во четврток пак филмот Ана, прво режисерско дело на Моника Гвери Торе. Во петок, 26 јуни, ревијата ќе продолжи со филмот Радост моја. Време за Елок.

0: Платен Даб.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде 11 часот и 30 минути заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: reklamiranje.
1: Antena 5 vi predstavuva Galicko festival Vigi najavuva Nikifor i Erich Fox. Sabota, Hotel Neda. Start 13 časot. Galicko by day. Warm up za Galicko by night. Единствениот охридски супер најтклаб Ребел објавува спектакуларна журка на 25 јули. Ребел, Global Underground и Ministry of Sound виги најавуваат од Велика Британија и Италија легендарниот Саша заедно со Крис Боу, Warm Up, Никифор и Флудер. Резервирајте на време. This summer, the nightclub, Охрид, Ребел. Три дена, пет сцени, преку 80 изведувачи, DJ Premier, Бајага, Idols, Борис Брејча, Јура Стубличи Филм, Distraction, Телемама, Марко Настич и многу други. The Festival, Штип, 26 до 28 јуни. Слободен влез за целата програма. Резервирај камп место и остани три дена. TheFestival.mk.
2: Антена новитети. Спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
3: Под неколку години фокусирани на актерските проекти, Ариана Гранде се враќа на музичката сцена со песна која многумина ја опишуваат како нејзина најемотивна досега. Hate That I Made You Love Me е првиот сингл од предстојниот албум Petal и носи поинаква енергија од нејзините големи поп-хитови. Ова лето, Ариана официјално се врати на концертните сцени со The Eternal Sunshine Tour, нејзина прва голема турнеја поречиси 7 годишна пауза. Турнејата започна во Окленд, а ке проложи низ повеќе градови во Америка и Европа со голема завршница во Лондон.

Тейлор Свифт повторно докажува дека е мајстор за раскажување приказни преку музика. I Knew It, I Knew You е создаден за филмот Toy Story 5-тиот дел и представува емотивна ода за пријателството, повторните средби и врските што времето не може да ги избрише. Интересно е што инспирацијата за песната дошла веднаш по приватна проекција на филмот, а Тейлор

Коран отвара ново поглавје во својата соло кариера. Китот е дел од албумот Dinner Party и представува можеби неговата најсамоуверена и најзрела досега. Во моментов има потврдени концертни настапи во рамките на летните фестивали и специјални шоуа, а веќе се најавуваат и дополнителни датуми поврзани со новиот музички материал.

0: треба. Под А – нова машина за сушење. Под Б – заслужен одмор или В – нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720 000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
1: Див Диш во Битола. 17 јули, ракометно игралиште, Шарам и Дабфајер. Повторно пред нашата публика. Овој пат со класик сет. Локал сапорт, Мило и Атика. Бранче Силефанг, Никифор. Влезници на МК Тикетс. Див Диш, 17 јули, ракометно игралиште, Битола.
2: Италпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Кобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Валео брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Италпром.мк.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Италпром, автостакла со врвен квалитет.
4: Овој 25 јуни за прв пат сите колекции на Сара Фешон и

0: повеќе стил и инспирација за вашиот дом. Славиме со DJ сет во живо, подароци, попусти за посетителите. 25 јуни, Охрид Мол, Сара Фешн енд Хоум.
1: Антена 5 на интернет. Супер квалитетен. Дигитален. Аудио стрим.
2: 100% uninterrupted direct digital feed. Digital feed. Straight to the pleasure zones of your brain.
1: Antena 5.fm.

Ликили, со лакија генантина. И 65-то издание на струшките вечери на поезијата годинава стартува во нов термин наместо во август од 24 до 29 јуни заради привлекување на нова публика и заштеди и годинава ќе има стандардните поетски читања за отварањето и затварањето на фестивалот. Меги изданијата што ќе бидат промовирани се триазичен избор од поезијата на лауреатот на Златен венец Анеке Брасинга. Сега време е за Мадона и Сабрина Карпентер.

голем хит на вашето омилено радио Double Touch со Dreams на Антина. И одбројуваме и до новото издание на The Festival. Не очекува 26 до 28 јуни во Штип, тоа е следниот викенд. Таму ќе биде и екипата на Антина. И оваа година слободен влез за целата програма на фестивалот. Ке треба да се набавите билет само за камп просторот, доколку сакате да го користите. Не очекува три фестивалски дена, пет сцени, 72 часа забава, заедничко гледање светско, плоштар, зона, базар и уште многу други супер содржини. Годинава на фестивалот настапуваат Борис Брејча, Idols, Distraction, DJ Premier, Јура Стублич, група Film, Констракта, Кој Кој, Бајага инструктори, Марко Настич и уште многу-многу други. Сега време за Сирел Стамблен.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 12 časot.
2: Klikni, štedi. Со 3,5% каматна стапка за 36 месеци со онлайн депозит. Халк Банк. Важни се луѓето.
3: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно. This is the Antenna 5 Network. Antenna 5 Network.

0: Antena 5 Temperatura. Sponsor Sparkasse Leasing. Sparkasse Leasing ви я представува моменталната температура во центарот на Скопје.
1: Температурата во центарот на Скопје е 30 степени.
2: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Sparkasse Leasing и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Sparkasse Leasing.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
1: А1, точно време. Точно е 12 часот.
3: Само со А1 комбо активираја омилената стриминг услуга, а по еден месец можеш да одбереш друга. Плюс, избери Xiaomi 17T Pro за само 1299 денари месечно и доби подарок Xiaomi телевизор.
1: А1.
0: Слушајте оваа сабота и недела на Антена 5. The Festival Weekend.
4: Године пролазе нервозним кораком.
0: Дел од најголемите хитови на дел од изведувачите на The Festival. Штип.
5: Замисли живот у ритму музике за плес.
6: Ајде, може, може, може.
0: Овој викенд. Цел викенд.
7: Би помислил. Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
8: Секој ден, лични моменти. Секој ден, приказна. Everyday, секој ден. Неспоредлива заштита. Everyday and night. Секој ден. Носи само доверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday.
9: Овој јуни нема само попусти. Има роденденски попусти до 70%. Има специјални ваучери и големи giveaways, а има и уште многу изненадувања. Затоа што Ананас слави трет роден ден. Тркни на ananas.mk и откри што се има. Клик, бум, трас. Среќен роден ден, Ананас.
10: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
0: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
11: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
0: Петок, 26 јуни, Штип, The Festival.

0: Leten režim? Вклучен! DM ја подарува својата прва летна книга. Со купување 3 или повеќе производи од Sundance добивате подарок DM Летен роман што подсетува на важноста од заштита од сонцето. DM. Тука сум човек. Тука купувам. 1, 2, 3.
1: Пробиштип. Аквапарк. 15 години.
2: А

0: скопско зауживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
1: Летото е пред нас. Време за сонце, патувања, нови доживувања и мали нешто што го прават секој ден посебен. Од 19. до 21. јуни во Скопје Сити Мол те очекува летниот базар. Се што ти треба за совршено лето. Место исполнето со креативност, инспирација и вистинска летна атмосфера. 26 новошни креативци ке ги представат своите уникатни изработки и летни инспирации. Дојди, разгледа, инспирирај се, пронајди нешто само за себе и за

0: почнија летната сезона со насмевка. Од 19. до 21. јуни. Скопје сити мол, се што сакам.
1: DJ's Corner, Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5. Let's fly.

0: 23 часот на Антена 5.
1: Antena 5 на интернет. Супер квалитетен. Дигитален. Аудио стрим.
2: 100% uninterrupted direct digital feed. Digital feed. Straight to the pleasure zones of your brain.
1: Antena 5.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5, your superstation.
1: Antena 5 Temperatura. Sponsor Sparkasse Leasing. Sparkasse Leasing ви я представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 32 степени.
3: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Sparkasse Leasing и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Sparkasse Leasing.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
4: А1, точно време. Точно е 14 часот.
5: Само со А1 комбо активираја омилената стриминг услуга, а по еден месец можеш да одбереш друга. Плюс, избери Xiaomi 17T Pro за само 1299 денари месечно и доби подарок Xiaomi телевизор.
4: А1.
6: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.

0: Секој ден, приказна. Everyday, секој ден. Неспоредлива заштита. Everyday and night. Секој ден. Носи само доверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday.
1: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
2: Подготви ја домашната арена за светското со Нептун. ТВ, фрижидер, апарат за пуканки и се што ти треба за вистинско навивачко доживување. Најдобри цени и најголем избор.
3: Слушајте оваа сабота и недела на Антена 5. The Festival Weekend.
4: Године пролазе нервозним кораком.
3: Дел од најголемите хитови на дел од изведувачите на The Festival. Штип.
5: Замисли живот у ритму музике за плес.
6: Ајде, може, може, може.
3: Овој викенд. Цел викенд.
7: Летен режим? Вклучен! ДМ ја подарува својата прва летна книга. Со купување 3 или повеќе производи од Sundance добивате подарок ДМ Летен роман што подсетува на важноста од заштита од сонцето. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.
3: 1, 2, 3. Пробиштип. Аквапарк. 15 години.

0: Hello, summer.
1: Да ли ти треба? По да. Нова машина за сушење. Под Б. Заслужен одмор или В. Нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720 000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
2: Летото е пред нас. Време за сонце, патувања, нови доживувања и мали нешто што го прават секој ден посебен. Од 19. до 21. јуни во Скопје Сити Мол те очекува летниот базар. Се што ти треба за совршено лето. Место исполнето со креативност, инспирација и вистинска летна атмосфера. 26 домашни креативци ке ги представат своите уникатни изработки и летни инспирации. Дојди, разгледај, инспирирај се, пронајди нешто само за себе и започни ја летната сезона со насмевка. Од 19. до 21. јуни. Скопје Сити Мол, се што сакам.
3: Касино Фламинго Скопје. Слотен лайв гейм. Во месец јуни, многу сонце, среќа и забава. Доаѓаат со вкупно 70.000 евро лотарии. Плюс, секој четврток, VIP Matchplay Party. Слотен лайв гейм. За 20 добивате 40, а за VIP играчите, за 200 добивате 400 евро промоција. Касино Фламинго Скопје. Слотен лайв гейм.
4: Подготвени за фудбал на свој терен? Ова лето Eastgate Mall се претвора во вистинска фудбалска арена. Собери го семејството, викни ги другарите и влези во свет исполнет со игра, надпреварување и подароци. Те очекуваат интерактивни фудбалски зони каде ќе тестираш својата прецизност, ќе се менуваш со сликички и ќе играш PlayStation. Најдобрите и најактивните учесници ќе освојат подароци. Не ја пропуштај фудбалската еуфорија. Дојди и играј на свој терен. Eastgate Mall. Ти си центар.
5: Овој 25. јуни, за прв пат, сите колекции на Сара Фешн и Сара Фешн Хоум на едно место во Охрид Мол. Големо отворање на најголемата продавница. Ново шопинг искуство, повеќе стил и инспирација за вашиот дом. Славиме со DJ сет во живо, подароци и попусти за посетителите. 25. јуни, Охрид Мол, Сара Фешн енд Хоум.
3: Промотивни цени во еден правец од Turkish Airlines. Летајте од Охрид до Порто, Лондон и Севиља по цени кои започнуваат од 178 евра. Направете ја вашата резервација најкасно до 30 јуни и почнете да ја откривате Европа. Turkish Airlines. Widen your world.
6: Следува викенд програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водител Антонио Вилковски. Антена 5. Јуни 2026.
7: Антена ви ги представува најголемите

0: карнавалско расположение на Антена Африкан изаби Боб Синклер со Дансандо Ламбада. Минатата недела на првото место на Антена Хит Парада. Добре дојдовте во најновото одбивање на топлистата. Јас сум Антонио, со вас во овие следни 2 часа. Вообичаено се слушаме секоја сабота од 14 до 16. Главна задача да ги одбројиме хитовите на топлистата распоредени од 30-тото до првото место. А дали Африкан изаби Боб Синклер ќе останат на првото место, ќе дознаеме нешто подоцна. Имаат силна конкуренција од неколку песни во искачување и од трите новитети што не очекуваат. Но претходно, ајде да одиме поред. Прво неколку песни во опаѓање од Teddy Swims, Victory Boyd и Талија Реј, која што е 30-та, 11-та недела на листава со Euphoria.
1: Број 30.

0: Yes, it is. Alex Warren. Nito Medrado.
1: Broj 28.

Во едно неодамнешно интервју Теди Свим се изјави дека е среќен што светската слава му дошла во 30-тите години, бидејќи смета дека како помлад не би можел толку добро да се справи со притисокот и со успехот. Тој понатаму одлично звучи и летово тоа го докажува со настапите во живо по фестивали. Го слушнавме со Мистер Know It All веќе 9-та недела на Антена Хит Парада. Теди Свим сега е 28-ми. А еден од филмските хитови од првата половина на 2026 година е филмот Дјаволот носи Прада, кој до средината на месец јули веќе надмина граница од 600 милиони долари светска заработка. Некои проценки веќе го ставаат и со над 650 милиони долари глобално. Од саундтракот на тој филм е една од песните кои што најмногу се истакнуваат. На 27-то место како новитет си е на Спайро со Material Lover. Број 27. New entry.

0: gangsters. Why?
1: Antenna Hit Parade.
2: Since 2024.

11-та недела на Антина хит парада, некогашен број 1 на листава Real со Don't Say That, сега се спушта на 23-тото место. А на 22-та позиција го имаме вториот новитет, првиот измина од Сиена Спайро. Вториот е донесен од девојка која што ќе слушнеме нешто подоцна и меѓу првите 20, канадската поп звезда Шарлот Кардинг. Нешто подоцна слушаме со The Way We Touch, но таа продолжува со уште една нова песна да ја најава својата музичка ера, и тоа со песната Take Me Back како најава за новиот студиски албум што се очекува подоцна во текот на годината. Шарлот Кардинг го има вториот новитет за денес. Број 22. New entry.

0: hitom je trebalo I Will Pray For You, nadvor od prvite 20 на топ листава на место добри 21. Меѓу првите 20 е највисокиот новитет, предходно се подсетуваме на листата од број 30. На 30-тото место беше Талија Рей со Euphoria, Виктори Бојца Ghost се спушти на број 29, 28 место за Teddy Swims и Mr. Know-It-All, Сиена Спайро го имаше првиот новитет Material Lover на број 27, 26-то место во искачување Джони Хюин со Heaven Is On Fire, Изи Ескобар со Gangsta's Wife, ова недела се спушта на број 25, 24-то место за Miles Smith и My Mess, на 23-тото место е Ruel со Don't Say Dead, а на број 22 беше новитетот од Charlotte Cardin Take Me Back, Neto Medrado со I Will Pray For You, ова недела место број 21.
1: Антена Хит Парада. Следуваат 20 најголеми хитови за оваа недела. Останете со нас.
2: Enjoy the weekend with the best, the best music for the weekend.
3: Yes, yes, here we go.
2: Antenna 5. Antenna 5 Radio Network.
1: 30 најголеми хитови на едно место. Антена Хит Парада. Број 20.

Ова се и првите 20 на Антена Хит Парада, најново одбројување на топ листата. Јас сум Антонио, со вас се до 16 часот. Та од бројот 20 измина едно од најперспективните нови имења на британската музичка сцена, Lucent. Таа летово е заангажирана да настапува по летните фестивали. Една од песните што ги пее е и ова Life Bites Back. Ова беше Lucent од место добри 19. Предходно 27-та позиција измина и Charlotte Cardin со незината втора песна на листава, The Way We Touch. А по двата новитети од Charlotte Cardin и од Sienna Spyro, еве го третиот доаѓа на бројот 18, донесен од Алекс Уорен, кој што го најава својот втор студиски албум Wild Child, кој треба да излезе на пазарот некаде на крајот од месец август. Го слушаме со Passenger како највисок новитет. Број 19.

0: песна што Алекс Уорен ја пее на своите концерти во Северна Америка, каде што е на турнеа. Го слушнавме со новиот сингл Passenger, најава за новиот албум Wild Child. Алекс Уорен го има највисокиот новитет од 18 до тоа место. Ајде сега да слушнеме три песни во искачување. Следуваат Almost Monday со No More Regrets, Daniel Sivi ќе го слушнеме со Love the Gun, но претходно веќе трета недела на листава се искачува за пет позиции до бред 17 Jessie Reyes со Your Heartbeat.
1: На Антена Хит Парада следуваат
0: Root B,
2: You look so good and I'm so sad, what a bad, bad combination.
0: Shabuzi,
3: we be at the bar till 6 in the morning, throwing bass shots, not some hard alcoholics, wild little cowgirl shooting my darling.
0: Steven Sanchez,
4: you play, I play until the bubble is fused, I'm with the stain, with enough behind it, you can't refuse.
0: Zina Delphia,
5: Broj 17.

Charlie Gear. Steven Sanchez. Shabuzi.

0: Зина Делфија веќе седма недела на листава, никако да се пробие меѓу првите 10, останува на 11-та позиција со Посткард. Меѓу првите 10 имаме неколку искачувања, а таму и одговорот на прашањето дали африканизам и Боб Синклер со Дансандо Ламбада остануваат на првото место на Антена Хит Парада. Предходно да се подсетиме на листата од 20-тото место, број 20 за Шарлот Кадинг и The Way We Touch, Lucien's Alive Bites Back, ова недела број 19, 18-то место за највисокиот новитет од Алекс Уорен Песенџер, GC Reyes со Your Heartbeat, број 17, 16-то место за Daniel CV и Love the Gun, Almost Monday со No More Regrets, место број 15, на 14-то место е Root B со Bad Combination, Cami Camille излегува од првите 10, сега е 13-та со Who Could Love You Like I Do, Brava со Young and American, место број 12, надвор од првите 10 и на 11-то место нема промени од Зина Делфија и Посткард.
1: Антена, хит парада. Следуваат 10 најголеми хитови за оваа недела. Останете со нас.
2: Antenna 5. The art of having fun. Having fun. Antenna 5 Radio Network.
1: Поминете дел од викендот со најголемите хитови на Антена. Антена Хит Парада.
0: Влегуваме и во последната третина од Антена Хит Парада, овде се најголемите 10 хитови за ова најново одбривање. Јас сум Антонио, со вас до 16 часот, а првите 10 ќе ги започнеме со две песни во искачување. Ќе услушнеме минато неделниот новитет од Паро Стилар, Black Lily, с песна која што беше создадена специјално за Евровизија. Тој е во искачување за пет позиции до број 9, но претходно на Рете Шабузи со песна од неговиот престоен концептуален албум The Outlaw Cherily and Other Western Tales. На видеото за оваа песна се појавува актерката и ТВ звезда Сиара Милер во главната улога и веројатно затоа стана и видеото и песната вирални. Шебузи со Cowgirls искачува за пет позиции до број 10.
1: Број 10.

Ирскиот состав Embal со Moral Victory се откажува од битката за првото место на Антена Хит Парада, паѓа од третото на шестото место оваа недела. Миниот деби албум на Ривери стана вистински хит во Ирска. Помина 4 недели на првото место на официјалната албумска листа во Ирска. Албумот доби пофалби од медиуми како Rolling Stone и Stereo Gampa. Очекуваме уште некоја интересна песна од тој албум. Океј, ние продолжуваме сега со уште неколку песни во искачување. Но Делис следуваат со Атуа. Стивен Санчес повторно во искачување. Овој пат добро е 4 со Чак Дамани, но предходно во скоко 4 позиции го слушаме американскиот кантавтор и гитарист Патрик Дрони, кој се враќа на музичката сцена со новиот сингл Back in My Body, песната најава за неговиот нов албум Magic Look, кој пристигнува во месец јули. Еве го од место до 5.

0: Patrick Droney, Back in My Body.
1: Broj 4.
0: Steven Sanchez, Chuck.

Нудели си, а това оваа недела на местото број 3 на Антена Хит Парада се поблиску се до првата позиција. Сепак, некој друг е на првото место оваа недела. Предходно, кој е на број 2?

0: Sinclair, сепак по само една недела на првото место на Антена Хит Парада се спуштија на бројот 2. Ова е некогашен Powerplay хит на Антена, а на првото место исто така имаме поранешен Powerplay хит.
1: Број 1.
0: Станува збор за ремиксот на Ангола на Цезарија Вора, ремикс направен од диджејот и продуцент Гинтон, нов хит број 1 на Антена Хит Парада.

0: одбројување на 30-те најголеми хитови на радио. Антена Хит Парада.
1: Whenever you hear one of these songs, you know you're listening to today's best music. Today's best music on Radio Antenna 5.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation.
1: Antenna 5 Temperatura. Sponsor. Szparkasy Leasing. Szparkasy Leasing. Via predstavuje momentálna temperatura vo centrot na Skopje.
2: Температурата во центарот на Скопје е 33 степени.
3: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
4: Точно е 16 часот.
5: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
6: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
7: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
8: Скопје! Петко е конечно тука. На 18 јуни од 10 часот придружете ни се во Капитол или во Рамстор Мол за многобројни изненадувања и причини за славење. Се што ви треба близо до вас по ниски цени, затоа што без разлика што и да ви носи секојдневието, семејство што расте, динамичен дом или бескраен список за купување. За среќа, тука е Петко.
9: Секој ден лични моменти. Секој ден приказна. Everyday. Секој ден неспоредлива заштита. Everyday and night. Секој ден носи само доверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday.
10: iStyle го наградува крајот на учебната година. Земи го новиот iPad A16 од само 21.990 денари или 706 денари месечно на 36 рати. Студентите и професорите добиваат ексклузивен попуст од 1200 денари. Паметен подарок за учење, креативност и сите нови почетоци што следуваат. iStyle, вашиот Apple Premium Reseller.
11: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
12: Летото е пред нас. Време за сонце, патувања, нови доживувања и мали нешто што го прават секој ден посебен. Од 19. до 21. јуни во Скопје Сити Мол те очекува летниот базар. Се што ти треба за совршено лето. Место исполнето со креативност, инспирација и вистинска летна атмосфера. 26 новашни креативци ќе ги представат своите уникатни изработки и летни инспирации. Дојди, разгледај, инспирирај се, пронајди нешто само за себе и започни ја летната сезона со насмевка. Од 19. до 21. јуни. Скопје Сити Мол, се што сакам.
1: Слушајте оваа сабота и недела на Антена 5. The Festival Weekend.
13: Године пролазе нервозним кораком.
1: Дел од најголемите хитови на дел од изведувачите на The Festival. Штип.
14: Замисли живот у ритму музике за плес.
15: Ајде, може, може, може.
1: Овој викенд, цел викенд.
16: Може, може, може.
1: Антена 5, плейлиста. Спонзор, ДМ.
17: Антена 5, плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5, плейлиста.

0: Leten režim? Вклучен! DM ја подарува својата прва летна книга. Со купување 3 или повеќе производи од Sundance добивате подарок DM Летен роман што подсетува на важноста од заштита од сонцето. DM. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Биди шампион со Renault World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Renault Captur Techno со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
2: LPG Celio M6 Infinity, најновата генерација на LPG ендермологија, ексклузивно само во Skinfinity. Докажано помоќни и попрецизни резултати во обликување на вашето тело со професионален медицински пристап. Skinfinity. Закажете го вашиот термин на skinfinity.мк.

0: Sorry, what is the Wi-Fi password?
1: Yes, right away. QZW, all caps, 3-4, Hakuna Matata, all lowercase, XY, .. Paris with capital P, and 2026.
2: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајт вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
3: Фудбалското лето

0: си возбудливи надпревари. Навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
1: Live the best music experience. Antenna 5.

0: Održavaj aktivan život. Trčaj, pešači, vežbaj, raboti, sozdavaj. Dobra voda aktiv. Bez konzervansi, sonizoglikemijski indeks. Formula da je imaš. Upotrebi je dobro.
1: Ivo leto, Ivo zima. Sekoj začin, sekoj go ima. Za moj otruček se kako izmisleni. Kotani, najubavijod del na dobriot vkus.
2: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
3: Viva Сокомите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
4: На место број 1 оваа недела во Америка.
5: На место број 1 оваа недела во Велика Британија.
4: Taylor Swift. I knew it, I knew you.

0: Во Super SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели, тамам за див викенд во шопинг мол.
1: Некои се преправаат, ние едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
2: Денес планирам мисија. Шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
3: А јас ке ги носам децата. Таму игрите не завршуваат никогаш.
2: Се на едно место?
3: Секако. La Plaza Mall. Твоја урбана оаза. Твој совршен ден. La Plaza Mall Куманово.

0: Summer with Antenna.
1: Ова е Антена 5 за една минута ке биде 16 часот и 30 минути заедно со Грекос и Млек.
2: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 16:30.
1: Nema plata, nema problem. Apliciraj na 1507 ili na mintkredit.mk. Izdime do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Credit. Finansijsko društvo Mint SN.
2: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
3: Ги имам мирот и тишината што ми се потребни. Ништо не може да ме вознеми. Толку е мирно. Речи си, ми здодева. Позитивното размислување е одлично, но нели вистинската звучна изолација би била уште подобра? Посетете ја страницата alumil.com и пронајдете производител за вашите нови рамки за прозорци.
4: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.
0: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
5: Бесплатно рекламирање.
6: Антена 5 ви представува Галицко фестивал number 5. Петото јубилејно издание доаѓа на 20 јуни во Галичник. Во еден ден планинарски и велосипедски тури и кремот на македонската електронска сцена. Никифор, Галоски, BDM, Кандар, Ерик Фокс, DJ Скорнер дуото Ле Фанки Мартин, Back to Back. 20 јуни, Галичник, Галицко фестивал number 5. Единствениот охридски супер најтклаб Ребел објавува спектакуларна журка на 25 јули. Ребел, Global Underground и Ministry of Sound ви ги најавуваат од Велика Британија и Италија. Легендарниот Саша заедно со Крис Боу, Warmup, Никифор и Флудер. Резервирајте на време. This summer, the nightclub, Охрид, Ребел. Таткото на хай-тек минимал, Борис Брејджа, со неговата легендарна маска, доаѓа во Штип. Place your bets. Недела, 28 јуни, полноќ, Main Stage. Спектакуларно затворање на The Festival со Борис Брејджа. 26 до 28 јуни, The Festival. Влез слободен. TheFestival.mk. Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
7: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 20 јуни се случиле следните настани во музичката историја. Во 48-ма на CBS премиерно се прикажува шоуто Toast of the Town, кое подоцна ке стане The Ed Sullivan Show. Во првото издание, новите таленти Дин Мартин и Джери Луис добиваат хонорар од $200. Во 53-та, Еди Фишер е прв на британската листа со I'm Walking Behind You.

I'm Walking Behind You, брилен хит во Британија на денешен ден од Eddie Fisher. Овој ден 69-та е првиот од трите дена за фестивалот во Ньюпорт, Калифорнија, на кој настапуваат Джими Хендрикс, Айки, Тина Тарнер, Марвин Гей, Дженис Джоплин, Криденс, Clearwater Revival, The Byrds и редица други. На Джими Хендрикс ќе му бидат исплатени 125.000 долари, што во тоа време е најголем хонорар исплатен на рок изведувач само за еден настап. Во 42-та роден е Брајан Уилсон, пејач и текстописец од Beach Boys. Негово дело е американскиот број 1 за Beach Boys, Surfing USA.

Ан Вилсон од Бич Бојски преслушавме со Surfing USA. Во 2000-та Ронец добива 2,6 милиони долари од Фил Спектор, откако судот во Нью Йорк пресудува дека легендарниот продуцент од 60-тите ги измамил со исплатата на авторски права. Во 92-та на виден Мрај Кери го добива 6-тиот американски пројден со хитот на Jackson's 5, I'll Be There.

0: Во Америка, I'll be there на Мараја Кири.
1: Во 2004-та, организаторите на концерт на Пол Маккартни најмуваат три авиони да ишприцаат сув мраз во облаците за да не заврне за време на настапот. Концертот во Петерсбург, Русија, бил јубилеен 3000-ти за Пол Маккартни. И уште ова во денешниот музички времеплов, во 49-та нови ден, роден е Лајонел Ричи, вокал и клавијатури во The Commodores и соло изведувач. Еве го со Commodores и Three Times a Lady.

0: се чувствувате изморено и без енергия. Имате зголемена потреба од железо. Пробајте го Фирозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Фирозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Промотивни цени во еден правец од Turkish Airlines. Летајте од Охрид до Порто, Лондон и Севиља по цени кои започнуваат од 178 евра. Направете ја вашата резервација најкасно до 30 јуни и почнете да ја откривате Европа. Turkish Airlines. Widen your world.
2: Подготвени за фудбал на свој терен? Ова лето, Eastgate Mall се претвора во вистинска фудбалска арена. Собери го семејството, викни ги другарите и влези во свет исполнет со игра, надпреварување и подароци. Те очекуваат интерактивни фудбалски зони каде ќе тестираш својата прецизност, ќе се менуваш со сликички и ќе играш PlayStation. Најдобрите и најактивните учесници ќе освојат подароци. Не ја пропуштај фудбалската еуфорија. Дојди и играј на свој терен. Eastgate Mall. Ти си центар.
3: Сакаш да започнеш со тренинзи, но не знаеш од каде? Во Athletic Fitness добиваш гратис персонален тренинг со сертифициран тренер. Пријави се на athletic.mk. Започнете правилно, започнете со професионалец.
4: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
5: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
6: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
7: Овој 25 јуни. За прв пат сите колекции на

0: Повеќе стил и инспирација за вашиот дом. Славиме со DJ сет во живо, подароци, попусти за посетителите. 25 јуни, Охрид Мол, Сара Фешн енд Хоум.
1: Listening to your favorite songs, Antenna 5.

0: prazno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 17 časot.
2: Ова е стварно изи. Мојот избор е Халк Изи, пакетот за млади. Халк Банк. Важни са младите.
3: Официјално е отворен мега шопинг парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега шопинг парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
4: Sorry, what is the Wi-Fi password?
5: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
6: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабайт вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
0: Антена новитети. Спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
7: Од неколку години фокусирани на актерските проекти, Ариана Гранде се враќа на музичката сцена со песна која многумина ја опишуваат како нејзина најемотивна досега. Hate That I Made You Love Me е првиот сингл од предстојниот албум Petal и носи поинаква енергија од нејзините големи поп-хитови. Ова лето, Ариана официјално се врати на концертните сцени со The Eternal Sunshine Tour, нејзина прва голема турнеја поречиси 7 годишна пауза. Турнејата започна во Окленд, а ке проложи низ повеќе градови во Америка и Европа со голема завршница во Лондон.

Тейлор Суифт повторно докажува дека е мајстор за раскажување приказни преку музика. I Knew It, I Knew You е создаден за филмот Toy Story 5-тиот дел и представува емотивна ода за пријателството, повторните средби и врските што времето не може да ги избрише. Интересно е што инспирацијата за песната дошла веднаш по приватна проекција на филмот, а Тейлор

песната Taste So Good, Niall Horan отвара ново поглавје во својата соло кариера. Хитот е дел од албумот Dinner Party и представува можеби неговата најсамоуверена и најзрела досега. Во моментов има потврдени концертни настапи во рамките на летните фестивали и специјални шоуа, а веќе се најавуваат и дополнителни датуми поврзани со новиот музички материјал.

0: треба. Под А, нова машина за сушење. Под Б, заслужен одмор. Или В, нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720 000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.

0: Antena 5 Temperatura. Sponsor Sparkasse Leasing. Sparkasse Leasing ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
1: Температурата во центарот на Скопје е 33 степени.
2: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
3: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
2: А патот до клучот е пократок со Sparkasse Leasing. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
3: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
2: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Sparkasse Leasing купува за вас.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
4: А1, точно време. Точно е 17 часот. Само со А1 комбо активирај ја омилената стриминг услуга, а по еден месец можеш да одбереш друга. Плус, избери Xiaomi 17T Pro за само 1299 денари месечно и доби подарок Xiaomi телевизор.
0: А1. Стрес, замор, несоница или намален имунитет. Каноил Ребаланс, 10% маслен раствор со висока концентрација на ЦБД. Има позитивни ефекти при состојби на стрес, замор и несоница. Го подобрува имунолошкиот одговор и општата здравствена состојба. Реплек. За моје добро. Пред употреба, внимателно прочитајте го упатството. За индикациите, ризикот од употребата и можните несакани дејства на граничниот производ, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
5: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
6: Летото е пред нас. Време за сонце, патувања, нови доживувања и мали нешто што го прават секој ден посебен. Од 19. до 21. јуни во Скопје Сити Мол те очекува летниот базар. Се што ти треба за совршено лето. Место исполнето со креативност, инспирација и вистинска летна атмосфера. 26 домашни креативци ќе ги представат своите уникатни изработки и летни инспирации. Дојди, разгледа, инспирирај се, пронајди нешто само за себе и започни ја летната сезона со насмевка. Од 19. до 21. јуни. Скопје Сити Мол, се што сакам.
7: Нова понуда од Citroen! Big Citroen Days! Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
8: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс, нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
9: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
10: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
0: Слушајте оваа сабота и недела на Антена 5, The Festival Weekend.
11: Години пролазе нервозним коракот.
0: Дел од најголемите хитови на дел од изведувачите на The Festival. Штип.
12: Замисли живот у ритму музике за плес.
13: Ајде, може, може, може.
0: Овој викенд. Цел викенд.
14: Може, може, може.
0: Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ. Антена 5.

0: Hello summer.
1: Подготвени за фудбал на свој терен? Ова лето Eastgate Mall се претвора во вистинска фудбалска арена. Собери го семејството, викни ги другарите и влези во свет исполнет со игра, надпреварување и подароци. Те очекуваат интерактивни фудбалски зони каде ќе тестираш својата прецизност, ќе се менуваш со сликички и ќе играш PlayStation. Најдобрите и најактивните учесници ќе освојат подароци. Не ја пропуштај фудбалската еуфорија. Дојди и играј на свој терен. Eastgate Mall. Ти си центар.

0: Иво лето, Иво зима, секој зачин, секој го има. За мојот ручек секако измислени. Котани, најубавиот дел на добриот вкус.
1: Ово јуни нема само попусти, има роденденски попусти до 70%. Има специјални ваучери и големи гивауейс, а има и уште многу изненадувања, затоа што Ананас слави трет роден ден. Тркни на ананас.мк и откри што се има. Клик, бум, трас! Среќен роден ден, Ананас!
2: Подготви ја домашната арена за светското со Нептун. ТВ, фрижидер, апарат за пуканки и се што ти треба за вистинско навивачко доживување. Најдобри цени и најголем избор.
3: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
4: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
3: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сент Кобейн, Олимпија и XYG.
4: Продажба на Валео Брисачи.
3: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Black Box 2.0. Етелпром.мк.
4: Квалитет што создава доберба.
3: Етелпром, автостакла со врвен квалитет.

0: Zamor, nesonica ili navalen imunitet. Canoil Rebalance, 10% maslen rastvor со висока концентрација на CBD. Има позитивни ефекти при состојби на стрес, замор и несоница. Го подобрува имунолошкиот одговор и општата здравствена состојба. Реплек. За моје добро. Пред употреба, внимателно прочитајте го упатството. За индикациите, ризикот од употребата и можните несакани дејства на граничниот производ, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: DJ's Corner, Top 10 at 10. Dance hit. На Antena 5. Let's

0: Обликувајте го вашето тело до совршенство. На здрав, брз и безболен начин. Со најсовремените реномирани светски технологии LPG Tesla Former, Endosfera, Nuera Tide, Sonic Shaper и многу други. Само во Skinfinity. Грижа за вашето тело со професионален медицински пристап. Закажете го вашиот термин на skinfinity.мк.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат. This is the Antenna 5 Media Network. Antenna 5 Network.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 17 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 17:30.
1: Stres, zamor, nesonica ili navalen imunitet. Canoil Rebalance, 10% maslen rastvor со висока концентрација на CBD. Има позитивни ефекти при состојби на стрес, замор и несоница. Го подобрува имунолошкиот одговор и општата здравствена состојба. Реплек. За моје добро. Пред употреба внимателно прочитајте го упатството. За индикациите, ризикот од употребата и можните несакани дејства на граничниот производ, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
3: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
4: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
5: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.
6: Бесплатно рекламирање.
7: Антена 5 ви представува единствениот охридски супер најтклаб Ребел. Објавува спектакуларен Summer DJ Lineup. 11 јули од Велика Британија, Ани со Afterlife и Compact. 18 јули од Тајланд, преку Tomorrowland со Карл Кокс, спектакуларната Накадија. 25 јули од Велика Британија и Италија, доаѓа легендарниот Саша заедно со Крис Боул. Global Underground, Ministry of Sound. 2 август од Бразил, Drum Code легендата Виктор Руиз. 8 август од Шведска, со преку 30 години кариера, доаѓа легендарниот Кристијан Смит. 15 август од Германија, супер атрактивната Ана Ройш. 22 август од Велика Британија и Канада, From the Top of the Mountains преку Кримфилдс, доаѓа Адриана. This summer, the nightclub, Охрид, Ребел.
8: The Festival, 3 дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
9: This is Antenna 5 Yesterplay.
10: Antenna 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petro.
9: Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Промотивни цени во еден правец од Turkish Airlines. Летајте од Охрид до Порто, Лондон и Севиља по цени кои започнуваат од 178 евра. Направете ја вашата резервација најкасно до 30 јуни и почнете да ја откривате Европа. Turkish Airlines. Widen your world. Биди шампион со Рено World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Рено Каптур Техно со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Рено.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.

0: Stres, zamor, nesonica ili namaleni imunitet. Canoil Rebalance, 10% maslen rastvor со висока концентрација на CBD. Има позитивни ефекти при состојби на стрес, замор и несоница. Го подобрува имунолошкиот одговор и општата здравствена состојба. Реплек. За моје добро. Пред употреба, внимателно прочитајте го упатството. За индикациите, ризикот од употребата и можните несакани дејства на граничниот производ, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: The dramatic separation of sounds. It is the most spectacular feature of stereo reproduction.
2: Antenna 5 Radio Network.

0: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
1: Точно е 5 минути до 18 часот.
2: Кликни, штеди. Со 3,5% каматна стапка за 36 месеци со онлайн депозит. Халк Банк. Важни се луѓето.
3: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
4: Во Супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
5: Некои се преправаат, ние едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.

0: Hello, I'm Tom Novi and you're listening to Antenna 5, number one hit music radio station in Macedonia.
1: It's my house and I live here.
2: Hi, this is Martin Solveig from Paris, and this is my big shout for the listeners of Radio Antenna 5 Macedonia.
3: Je sais que je bouge comme un tréteau, cabo, cabo,
4: cabo, cabo. We play today's best music. This is Antenna 5, Macedonia's number one hit music station.
5: Točno vreme na Antena 5. Sponzor A1.
6: A1, točno vreme. Točno je 18 časot. Само со А1 комбо. Активирај ја омилената стриминг услуга, а по еден месец можеш да одбереш друга. Плюс, избери Xiaomi 17T Pro за само 1299 денари месечно и доби подарок Xiaomi телевизор.
7: А1.
8: Ситроен поддршка за соништа. Повелете.
9: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Citroen C5 Aircross и можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
8: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
10: Див Диш, Бобитола, 17. јули, ракометно игралиште, Шарам и Дабфајер. Повторно пред нашата публика, овој пат со Класик Сет. Local Support, Мило и Атика, Бранче Силефанк, Никифор, влезници на МК Тикетс, Deep Dish, 17. јули, ракометно игралиште, Битола.
11: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
12: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс, омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
13: Летото е пред нас. Време за сонце, патувања, нови доживувања и мали нешто што го прават секој ден посебен. Од 19. до 21. јуни во Скопје Сити Мол те очекува летниот базар. Се што ти треба за совршено лето. Место исполнето со креативност, инспирација и вистинска летна атмосфера. 26 домашни креативци ќе ги представат своите уникатни изработки и летни инспирации. Дојди, разгледај, инспирирај се, пронајди нешто само за себе и започни ја летната сезона со насмевка. Од 19. до 21. јуни. Скопје Сити Мол, се што сакам.
10: Слушајте оваа сабота и недела на Антена 5. The Festival Weekend.
14: Години пролазе нервозним кораком.
10: Дел од најголемите хитови на дел од изведувачите на The Festival. Штип.
15: Замисли живот у ритму музике за плес.
16: Ајде, може, може, може.
10: Овој викенд. Цел викенд.
17: Може, може, може.
10: Борис Брејча. Недела. 28. јуни, Штип, The Festival.
18: The winning number is 6.

Секој ден, лични моменти. Секој ден, приказна. Everyday, секој ден, неспоредлива заштита. Everyday and night. Секој ден, носи само доверба. Цикусни и секојдневни влошки. Everyday. Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.

0: nova ponuda od Citroen, Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
1: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk. Подготви ја домашната арена за светското со Нептун. ТВ, фрижидер, апарат за пуканки и се што ти треба за вистинско навивачко доживување. Најдобри цени и најголем избор.
2: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години.

0: in a bath.
1: Hello, summer.
2: Antenna. 5.

таму кај што си. Таму е и ProCredit Banka. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути. Директно од твојот телефон. И доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit Banka. Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде 18 часот и 30 минути заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Точно е 18 часот и 30 минути.
1: Ситроен поддршка за соништа. Повелете.
2: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Ситроен C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
1: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross, веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
3: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време, залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
4: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
5: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува
6: The Festival. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
7: Галицко фестивал number 5. Петото јубилејно издание доаѓа на 20 јуни во Галичник. Во еден ден планинарски и велосипедски тури и кремот на македонската електронска сцена. Никифор, Галоски, BDM, Кандар, Ерик Фокс, DJ Скорнер дуото Ле Фанки Мартин, Back to Back. 20 јуни, Галичник, Галицко фестивал number 5.
8: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
9: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
10: На 20 јуни се случиле следните настани во музичката историја. Во 48 на CBS премиерно се прикажува шоуто Toast of the Town, кое подоцна ќе стане The Ed Sullivan Show. Во првото издание, новите таленти Дин Мартин и Джей Луис добиваат хонорар од $200. Во 53-та, Еди Фишер е прв на британската листа со I'm Walking Behind You.

I'm Walking Behind You, бројден хит во Британија на денешен ден од Ири Фишер. Овој ден 69-та е првиот од трите дена за фестивалот во Ньюпорт, Калифорнија, на кој настапува Джими Хендрикс, Айки Тина Тарнер, Марвин Гей, Дженис Джоплин, Криденс, Clearwater Revival, The Byrds и редица други. На Джими Хендрикс ќе му бидат исплатени 125.000 долари, што во тоа време е најголем хонорар исплатен на рок изведувач само за еден настап. Во 42-та роден е Брајан Уилсон, пејач и текстописец од Beach Boys. Негово дело е американски број 1 за Beach Boys, Surfing New

Арен Вилсон од Beach Boys ги преслушавме со Surfing USA. Во 2000-та Ронец добива 2,6 милиони долари од Фил Спектор, откако судот во Нью Йорк пресудува дека легендарниот продуцент од 60-тите ги измамил со исплатата на авторски права. Во 92-та на виден Мрај Кери го добива 6-тиот американски пројден со хитот на Jackson's 5, I'll Be There.

0: Idem v Amerika, I'll be there na Mariah Carey.
1: Во 2004-та организаторите на концерт на Пол Маккартни најмуваат 3 авиони да ишприцаат сув мраз во облаците за да не заврне за време на настапот. Концертот во Петерсбург, Русија бил јубилеен 3000-ти за Пол Маккартни. И уште ова во денешниот музички времеплов во 49-та нови ден роден е Лајонел Ричи, вокал и клавијатури во The Commodores и соло изведувач. Еве го со Commodores и Three Times a Lady.

0: се чувствувате изморено и без енергија. Имате зголемена потреба од железо. Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
2: Нова понуда од Citroen, Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
3: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
4: The best music. Let's go. Antenna 5. The other stations just don't get it.
5: Antenna 5 Radio Network.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 19 časot.
2: Ова е стварно изи. Мојот избор е Халк Изи, пакетот за млади. Халк Банк. Важни са младите.
3: Ситроен поддршка за соништа. Повелете.
4: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Ситроен C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
3: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross, веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
5: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Лизо. Хеп.

0: Поживчанка. Твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.
1: Користете ја големата летна распродажба во Енмон. За вас подготвивме бројни попусти на плочки, славини, санитари и уште многу повеќе. Посетете не во Скопје, Штип, Струмица, Велес и Битола или на enmon.mk.
2: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј, за подобар квалитет на живот. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: Yeah.

0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1. Точно време. Точно е 19 часот. Само со А1 комбо. Активирај ја омилената стриминг услуга, а по еден месец можеш да одбереш друга. Плюс, избери Xiaomi 17T Pro за само 1299 денари месечно и доби подарок Xiaomi телевизор. А1.
1: Летото е пред нас. Време за сонце, патувања, нови доживувања и мали нешто што го прават секој ден посебен. Од 19. до 21. јуни во Скопје Сити Мол те очекува летниот базар. Се што ти треба за совршено лето. Место исполнето со креативност, инспирација и вистинска летна атмосфера. 26 домашни креативци ќе ги представат своите уникатни изработки и летни инспирации. Дојди, разгледај, инспирирај се, пронајди нешто само за себе и започни ја летната сезона со насмевка. Од 19. до 21. јуни. Скопје Сити Мол, се што сакам.
0: Промотивни цени во еден правец од Turkish Airlines. Летајте од Охрид до Порто, Лондон и Севиља по цени кои започнуваат од 178 евра. Направете ја вашата резервација најкасно до 30 јуни и почнете да ја откривате Европа. Turkish Airlines. Widen your world.
2: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
0: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови. Слушајте оваа сабота и недела на Антена 5. The Festival Weekend.
3: Године пролазе нервозним кораком.
0: Дел од најголемите хитови на дел од изведувачите на The Festival. Штип.
4: Замисли живот у ритму музике за плес.
5: Ајде, може, може, може.
0: Овој викенд. Цел викенд.
6: Може, може, може.
0: Дупер. Петок, 26 јуни. Штип. The Festival.

0: Кеанајдан.
1: Само во Сетек, само од 16 до 30 јуни.
0: А тука си била.
1: Се на 48 рати без камата.
2: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Валео брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etelprom.mk.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Etelprom, автостакла со врвен квалитет.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде 19 часот и 30 минути заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Точно е 19 часот и 30 минути.
1: Секој ден, лични моменти. Секој ден, приказна. Everyday, секој ден, неспоредлива заштита. Everyday and night. Секој ден, носи само доверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
3: Бесплатно рекламирање.
4: Антена 5 ви представува единствениот охридски супер најтклаб Ребел. Објавува спектакуларна журка на 25 јули. Ребел, Global Underground и Ministry of Sound ви ги најавуваат од Велика Британија и Италија. Легендарниот Саша заедно со Крис Боу, Warmup, Никифор и Флудер. Резервирајте на време. This summer, the nightclub. Охрид. Ребел.
5: Тоа фестивал. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
6: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
7: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.

0: iskustvo, poveke, stil i inspiracija za vašio dom. Slavi meso, DJ set voživo, podaroci, popusti za posjetiteljite. 25. juni, Ohrid Mall, Sara Fashion and Home.
1: Da li ti treba? Poda, nova mašina za sušenje. Под Б – заслужен одмор или В – нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знаеш.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzor A1. A1, točno vreme. Točno je 20 časot. Samo со A1 Combo. Активираја омилената стриминг услуга, а по еден месец можеш да одбереш друга. Плюс, избери Xiaomi 17T Pro за само 1299 денари месечно и доби подарок Xiaomi телевизор. A1.
1: 1, 2, 3. Пробиш тип. Аквапарк. 15 години.

0: taking a bath. Hello, summer.
1: Планираш патување? Непланираното остави го на Jute Care. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Jute Care. Мирна глава. Кади да одиш.
2: Летото е пред нас. Време за сонце, патувања, нови доживувања и мали нешто што го прават секој ден посебен. Од 19. до 21. јуни во Скопје Сити Мол те очекува летниот базар. Се што ти треба за совршено лето. Место исполнето со креативност, инспирација и вистинска летна атмосфера. 26 новашни креативци ќе ги представат своите уникатни изработки и летни инспирации. Дојди, разгледа, инспирирај се, пронајди нешто само за себе и започни ја летната сезона со насмевка. Од 19. до 21. јуни. Скопје Сити Мол, се што сакам.
3: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
4: Слушајте оваа сабота и недела на Антена 5, The Festival Weekend.
5: Години пролазе нервозним коракот.
4: Дел од најголемите хитови на дел од изведувачите на The Festival Штип.
6: Замисли живот у ритму музике за плес.
7: Ајде, може.
4: Овој викенд

0: Антена новитети, спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
1: Под неколку години фокусирани на актерските проекти, Ариана Гранде се враќа на музичката сцена со песна која многумина ја опишуваат како нејзина најемотивна досега. Hate That I Made You Love Me е првиот сингл од предстојниот албум Petal и носи поинаква енергија од нејзините големи поп-хитови. Ова лето, Ариана официјално се врати на концертните сцени со The Eternal Sunshine Tour, нејзина прва голема турнеја поречиси 7 годишна пауза. Турнејата започна во Окленд, а ке продолжи низ повеќе градови во Америка и Европа со голема завршница во Лондон.

Тейлор Свифт повторно докажува дека е мајстор за раскажување приказни преку музика. I Knew It, I Knew You е создаден за филмот Toy Story 5-тиот дел и представува емотивна ода за пријателството, повторните средби и врските што времето не може да ги избрише. Интересно е што инспирацијата за песната дошла веднаш по приватна проекција на филмот.

часописната Taste So Good, Niall Horan отвара ново поглавје во својата соло кариера. Хитот е дел од албумот Dinner Party и представува можеби неговата најсамоуверена и најзрела досега. Во моментов има потврдени концертни настапи во рамките на летните фестивали и специјални шоуа, а веќе се најавуваат и дополнителни датуми поврзани со новиот музички материал.

0: готви ја домашната арена за светското со Нептун. ТВ, фрижидер, апарат за пуканки и се што ти треба за вистинско навивачко доживување. Најдобри цени и најголем избор.
1: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
2: Следува ноќна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Флешбек со Благоја Мирковик. Антена 5. Јуни 2026. Флешбек. Од 60-тите. До 90-тите. Децени исполнети со хитови. На едно место. Антена 5 Флешбек. Заедно со Бажер.

Gara D, Radio Antena 5, DOO, Skopje. Тетовска 35, управител и главен и отговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. www.antenana5.mk. Регулаторно тело, Агенция за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. The best music, the best DJs, the best sound, every day. This is Antenna 5, your superstation.